Posterior. Wedi actif a llawod i ddyn nhw, y bachol Ryddi Tiachan. Wedi stafau syna am ddynnu'r cyfan a nath o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gw